Uji kepengaruh kita mengak manyuh salam purang bisa. Ai kada tandang tetung abang mansang ro dayo kubarokal man bulan penama nyalai tak pegai sugi ngecungai tunjua nga dua tak purus untus nga cal ada ada iya pedak nga sumak nga jeluk kerak keladan.